0: Breno aso etifo emamachi bio na emamugina aso akwaba asori ya ye House of Deliverance Ministry ani kofa ba ye sofu solo Breno aso eshi nyamidifo anumanye empatasie bonsium suame anumanye empatasie ekise wubabia ye pae suame melkru ke biara ewa sitine mudie ufrubia usubisi suame post office udu suame post office ha ka eko anomanye no enwa na eko empatasie ka eko anomanye no anomanye fie no saka na ne twemutko empatasie eye ka kro no a last stop eye empatasie highways junction no so wa utu odi abon sa brandi bitso na die ewo junction no asi ho nje se electric weather no so so na die na chi na so fu solo ezuo wesi abre podwa fufuru mu ha Also when I car straight at the upper how we jump through first
1: one
0: we fit them and one and one then you say hey yes soft solo ho to do friend a son of prophet yami adum we di for coming home akwa ba di for
1: e jama josu
0: na pom ti say
1: oduma nkuma na na nyankopon adom
0: oduma nkuma
1: na na nyankopon
0: adom
1: bo ne bi ansi ye a odom fo na sade adom ye na chese waye bi
0: Ihuwa
1: ya diye. Mene wafuwa na mkwa kurafuwa no. Mene me yon yon gese na me yon yon boys na ubiya hwe.
0: Yon gese se maa rutu.
1: Ay maa rutu mono.
0: Yon gese na. Baya mwachana pe.
1: Last week pe nye biba wa se yisofu na mi unse yon gese bi wode mohala mse ae. Mene mene wafuwa na mkwa kurafuwa na ye juma. Yon gese api unwa asali fiyoye na nama. Ena ajubi.
0: Enefia.
1: And woman a young girl. Oh, I sorry for you.
0: My root of free man.
1: My root is so a young girl. No.
0: Hey, 16 years.
1: On top of that, no pension. They will turn phone and then young couple say, "Say, no pension. What do you say?"
0: Because
1: na ne ye Kenya na anesa no pe winyame be winyame. Nemkuwa nshubaya nemkuwa. Na ubi o problema. Ye di ede biya ye kanesa winyame ne beye. Enye nipa. Ene ye, eyi nyame. Asama, asamba akwa debi ya mebe fidi yesho ameka. Ene se, obi biyara uwo problem biyano. Ondi wonye uradimu jidi. Sabi ohao ne di aba, sabri ya yeka se. Ohao naba, amaniye naba. Problem naba, yadiye naba, besu ya usune. Kwa yembe fasu ebe kono.
0: Eni hiya.
1: Enu ni hiya. Ene yadiye nso, eba prekupe bate kwa itiki bire.
0: Bifa kakakakra.
1: Yes.
0: Ene wa instant one. So
1: yes.
0: I say, insun sumine tetra.
1: Insun sumine tetra.
0: Ebe ko.
1: Endi ya pamu eko. Mekai last week, osofu safu. Eneni ukwada 1 week pepepe u. Eneni 1 week pepepe. Mema amibi ba sorry fi o. Mesema yenya mijuma eko tete yes ni. Osofu safu. Memo, obi mfani problem o ma sorry fi ema amemo menisi. Enshu da. Mese eneni 1 week pepepe. Wane ebe pia sorry fi o no. Osofu safu. Na ebro ajen eneni tia siyesho. Ma amene ba no osofu safu. So obe timi ya jena wano ma. This word ene nsasei. Egunachi and some watimia jina wantimi nyina ho
0: Jesus
1: le katre if you onu ni panyina e ba sori fie e se maami we urade be fa me so me ma na 1 week pe urade be fa me so ama sadi o si jina wono e se saye e be ba ampani ampan so maami be fie onu ma me fra ni be jina ni mo o som safo be jina ni mo wono na maami no ne nsa wunachi bie mo ne nsa dan ho me se that day no na me hu sampa onyame adwuma wa shasie e wa no man jim patase e bo nsuo mo na no oten o som safo sese ya me no woka sei sa wo ba be wura sori fie onu na me ka tro se urade se me nkan tro se o ma 3 days a urade ma de ya me kan empa ho da
0: jesus
1: de ya me kan bi urade sunsun besom Asambia ra meka biano Ewradi sun sun beso meka ise Meka tira baba wabi wofio anu Misa meko ya diya wejira Ewa ebushu ya fie bim Adi ya manu meka asamu Na baba wani ni mse Meko ya jira fese kao
0: Afrika ko
1: Afrika ako Afe mi bora fio anu mame Stati isa meka fio ni munse muno Mi boni pabi dine gane Bona nise yon girl biyo Bona nise ni usu Meka tira saka wakuma to yon onse sa wo shani ya masi osom safo we dia yam fo bi mfura bontie onuane wofa osani ya masi ya obuobua bibi kakra no anane wofa abua wuro no ahwete no me katra ne se me jira sori fie abate me kwa ejira me wura fie bi e fie no wura me tra ne se die fie no esitie nyina ama dia ne bona mi se ni wosu me bo wura bi din busa na sam okatra me se ne wo fa no no ana me katra se o me yan fancy ana pa idea na me katra obi a wo tie me abrabo na ne die wan kaso wa ede
0: wabo
1: wabo obra ne die wan kaso wabo ma me papa wo tie me wa sha abrabo na wo bo no sania man koya adenti na ate faako wafo otua na mo mewrade nam so amwoje ne faahudie aye on dia etidi enti na bibi nkoye na ade te faako edi enti na bibi ha wo na ade te faako edi enti ni ayeyade bi age ni padua na boso na ade te faako bible sa ne man tabia mu ne yanyade ya yaresa enti sa wo pa yaresa anopai upo ojie upo faahudia fuwa ni tira mu anoma nje mpatase e bonshum me pacho mi din the prophet solomon ena no permit na se mi tia ni panye na problem enti dia tew so dia how se wa ba oda wo se wo ma oda wo se wa tia mi atana nsu ntu anamoda ena no pai me fa kwanya we so invite obi biara obi a woto aye nto obi e kada ne so obi wo no ma yade bia di ni padua na boso ade ne ne na mu ni padua ma so bonku ma so ni fa wo dia ne stroke yade wo dia ne make say pressure bi na baba toso me ne wo ka say obi dia ya diabetes diabetes na se ti yade ne so safo e di kuro bia sa baba to ne nan wo dia gura wo nan ye beta asitire yadi ya misi wudi agura wunaini yebeta anopai diye watiye miwa yari asitire yadi ya anopofa na ninchirimu ewa anumanje mpatasye mpatasye bon show na abisi mepacho opesa ubame nchaya adiso afuma azii makroka upesa ubame nchaya asori fiyewa adiso afu magazii makroka whatsapp niso obesi ewa suwami post office asuru ba bia obi afri a odi ade odi ba o enti wona afri nkran kwa so aba no mi tire ma attack kwa so aba no omo di attack jan so be na mazi ma kroka ofu bi oso be si so ami post office ye nya si wa so ami post office a bisa kwa da na apani same pa no manje ka ni bi ya tira wa katia taxi driver ni se obesi mpatase e bonshum e hono oda ne ho asori da ne ni abronsa bi aso ana usi bonshum wa me se freme usi bonshum wa freme mama e di power way e ye
0: asina kunya
1: asin kunya tio e di power way no anko ra baby ami anka ntosa hanis office wo baby ane ha entitena na nkonya problem nsa me kasa u ba me nchei wa bra wa nyuro me srawo anopai obi ntina fie wona akofa ne ma be go shop na nsu yento he e ba se ya on osam safo
0: bi kra de ba loan
1: be wa pani bi wo
0: loan
1: be wa pani bi wo o mazi matia danse o tie mi sesie ye friend Mr. Philip otie mi sesie osom safo dabia mi tibi bisa Mr. Philip say Mr. Philip adentina kofo soli ahumache dabia 6 o'clock na obi biye ni shop but who the ultimate die bo be tena afen akwo biye shop ose papa adie na ma mi to atoko ani anyo ani nkatie mi tira ne niamba bi ma ne mesiyo enti mi tira na die ma ni jina ni shop ani ato pete osom safo accident ke urade se Mr. Philip ne on rase so akwa adwuma bi enya adwuma din na ayeye no ene di sika ba wo osom safo mesi enya adwuma din na ayeye no ene di sika ba wo urade na kupo asam sam mi urade mi na bi mani pa yes mi urade sa urade amfa ye die no edia na ma mesi ofie kura kwa no a upa dan we mi ansese gold awa ase wo ya de ma wa ya be ko baba no be sa ba be ka tre so aboka
0: yeah se urade ansi dan na bebe emi ma nuno
1: okay
0: se urade ansi dan na
1: o se sa urade nyankopon no wan si dan na
0: dan sifuo eye kwa
1: o dan sifuo eye kwa
0: se urade amọ okuru no ban
1: wa amọ okuru no ban
0: awemfo no awen
1: kwa na anya okuru no anya ne kwa
0: be studi se okwa ara
1: okwa ara
0: e de bi sori ahima
1: e ne bi di ade
0: e sori ahema
1: e sori ahema
0: se di ahema chi
1: yes yeah yeah yeah sori e bi te so ado
0: ye juma din
1: obi ye juma din
0: e breko sia na jo
1: e breko sia na jo
0: na onya homi no onya na no aduane
1: onya na no aduane
0: if
1: we say
0: e wadi di mane mado fo mbra wadde
1: o se wadi mane mado fo abra wadde
0: wada
1: wada e ti ye di akura no so safo
0: 127
1: yes
0: anya 1 and 2
1: o se wadi mane ma abra wadde
0: wada
1: Bible said ni pada sa nani mono ana rade ne maye de echa sa ano pa idea na pa sa me ka chire obi ye wo ye di akwan efia se Israel fa nwa sa o pa so best did you ha untimi ko fa from the safoa ana bie bie ase me wura apuno bia wa safoa ye di ade ye di bie etimi sa wo ma me de bia me ba fidi eso antimi onyame na me so e tu fu kanya sasa me tun tunti Osom safo mesi wona ton suo ne dress awakwa mpo omukura tini hu nyansa kwa ba bi kwa jesofu bi esteka ade betale pine no no wa de tawade wona wa kwa fani ya ma begu shop o store ne kwa gwa yesen store ne bo eyesen hwani ya ma wa kwa fa begu shop de bi akwa na atifa ko de bi akwa na atifa ko ko di ayantiade ana woje ntia onim sa som safo obi kojom ahumatefo obi kojom ni afri wa numile 6 bisasa wo sa be fia sa ni pani tibi sa ko bobesia
0: so antohe
1: ya antohe he e rabi sa me na me mani pa ho ten e mani di ya den e didi e ti ya di ya na ya antro ho akwan a wa ho ya babre ada ade ne da na ho but one way ya be wan twentwede wa brabom na wo ho ano ana obi su asom sa fo tie me the other form the other form
0: the
1: other form no
0: the
1: other form but wo wa nyame ya pega wa jina baby
0: na ye po acho hifo
1: so wa ben sra bai bi afan to de wo ye ne so a ye be sey no
0: because him
1: ya ba sai no obi tie me som safo ni sika sam koyi obi tie me adwuma sam koyi obi tie me na brabo koyi nanso sai ni pa no nya na de so op divine protection
0: bambobi
1: op bambobi adi ato na adwuma so ma me ma bobi a na wotu brabo so no enti na wabusuam yade bia ne asoa sunsumo da ne yade abato so sai ka bambobi wo no ma sa bambobi wo no ma mama ka de wu because of say fear no papa no dey sunsun me jina nkwada na ti no papa dey ni asase sunsun ti no nkwala no your life nkwala ni obi abra bo say
0: baba say won tumi na
1: o say won tumi nya den
0: enna
1: enna
0: you say why boni
1: dey say why dey boni
0: on ton kokosi say
1: on ton kokosi say
0: obi ahwiasi
1: oba mo obi aye den
0: ahwiasi
1: ahwiasi enti abra bo no some safo obi apaja drum pampan so obi o na won ni say waduru but because of say bambo ni aduma na wo ye ne so bambo ni abra bo no so ti e na wo sa ba square zero ano pe mi kasa tiro obi na urade na kupo mfa mi so e ma me nsama me ka tiro no e kenya me tu ana mo shawo manu ma wawo obi ani wono ma na brabo atini e ko ye ma no enti mama utimi damani ye oba tan awo ma brabo ensi wo ye utimi damani ye ano pe me urade na kupo mfa mi so nkasa kire wo
0: bebi se mu na ti dunsia chimu mi ensa
1: okay
0: fa dia wo ye nyina hye onyakopon si
1: o si adia biara wo ye no asase so bia no
0: nyina hye urade
1: fa sa dia de hye urade sa
0: na o si hye ebisi wiye
1: o si hye so bia de
0: ebisi wiye
1: ebisi wiye ando pa ni bi sa wo o kwaje lo de o hu kwai e be ka tire sofo sa me kwaje lo but dia de sika ne ma wo no wa me bo sofo amani o ba de kwa wura juma ma juma ne sa e de wa hu kwai e se ba fie ho e be ka tire sofo se papa me juma nkoyi ose fa wa kwan rede
0: ose fa dia wu dia wu
1: dia wu ya bia fa se nya mensa
0: urade nsem
1: dia wu ya bia fa se urade nsem mama ni pedia no som safu ni pedia no bi na boy o obi na boy ni pedia yo ma si ya ye yisu no wa he som safu sem fun so ba ho a enya wo wajuma
0: debi
1: en fun so ba ho a ya la juma juma so mo nom na ye dey
0: eba
1: hm asa me se e fi sa yo ma juma akonya ya ya tesu sa konya ya bua som safo anya wo adwuma ya wo ba bia ya ya konya no wo adwuma awo ho a wase ya de ko anope wo bi tie me ya dia ba beto ni pedia so aso ade tifie sofu bia ba kai no mpae bom odifu fani ota de asori hei shaso bi fraka ta sa kai no mpae bom na tifie osofu a wofa wani hu ne da otifie katra ne sa kai no mpae bom
0: bravo haw
1: obeka tro se rade ntina ni mo owie mpae bom obetimi abo ama ho eno no na mom sa wo sori ni watu anamo aba be piamu anoma nje mpatase e bonsuo ma mama o life anya said yetie obia ni wonu mo de na de soa obia ni wonu mo de ne hawo obia ni mo lo de ne kwadanda aba be piamu anoma nje mpatase e bonsuo ma wasade afiri wa ko wa bre rade ankasa me dofo me to me safere me din de prophet solomon ano pe obi o problem a on freme ye ni problem na nkomo me po obia na ni abre frame ni ankasa ni ni problem na wo no e ho nkomo na tire wade ama de ahia no asori fie obi tie mi sosafo obi tie mi oyade ye woni padu ono ma sabre ye ni panyi na ada no enye se bia wo dwendwe bibi o enana no watimi na
0: ni nku ni ni mondre
1: obi katira mi se 20 years ni onada maami bi okatira tama na me wo famo
0: fie dio
1: ase 20 years ni papa mani sei sa na jode so mo obi ada wo da bi ebi nsi da oba mi yade ma no sa bojo nsuo de bi ade ma no maami le katira se papa de bibi na agu nsuo ni
0: hwe
1: e katira se maami bibi na wo wiase sabi se wo ja wa asore se wa asore se a wo be hunu nyame ni mo nyam anopai meto me safra obi a yede yade e
0: atonso
1: atonso wa mo bra no efri yade e wiase de ma obi ni nya wo bi e yade e ontimi nko ma nyina ye yade e osom safo mini pani bi a wasi abron sam ye nsawo ba ne ba yade e bi nti oso ma akwara ni wuta odi abron sam ni kwaji no ebe wi a tire no lo no kwa ontimi ntua ne ba no so a ne ho anto no ena me ro kase efie na firi ne nsa ohai wo bi flat o
0: enso
1: eh ne babi yade
0: ntira
1: ana ama ne husika nyina ama ne japade nyina afri ne nsa ano pai menim yade bi aya ton wo sunsu mu e di ato so e bia wo fi abaifo anwo no date ya wo no suru ma ti asori aye den
0: etia wo
1: yakoba bi akoyade de etia wo ntia ma wo bre obi ono ni besia wa brabom owo papa aso obeboa na so sani pa no ofra na na wa dane na chi edi ama ho eye bibi na ka bibi anopai so obi de okranam anopai so obi de wa brabanam anopai so obi monitor wo steps sanya de obemani ngwase aye de atoso afiri wo so awrade tria sani panika
0: amen
1: mesia awrade tria sani panika
0: amen
1: oni pa bi oso obese wo yanade oni pa bi oso ama onya hoto oni pa bi oso odi yade ene beto adra boso anopai ye dane yade ene ko ba bi efiri se ye sunsun yade e ye nto yade anopai awrade nane ko ba bi efiri
0: amen
1: awrade yan ko pa sam se me awrade me kuma ne nie wo anopai obi tete wo so obi anfiri wa kwa ma yade yade nyame wo ma ho
0: be yida
1: e betimi abam ta mama anopai ja ma sori se ma sori se me kasa tro obi anani abre osofsafo
0: difo
1: wo abraba wo bon wo ho ano
0: osusu
1: osu ti wono mo di ma sore se yi ho ano sha yade aba be so mu wono ma duro kwa wan ye ni wo da so ma duro sore fa galo bra be die duro ye ka sama tere wono afa wo pa ade afa wo pa me mfa osu ezra se osu
0: na asem nda
1: ena asem nda me number ni ye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 me pese awrade fa me so ma de eso ten de last week ni pa hu ni ofie ono e me si me si famo me sra awrade se on kasama ni pa bia ne o be wura fie ono de ode ba bia mfiri ne so
0: amen
1: mama o nya me baye wate
0: amen
1: me si papa wuti me yade bia na prostrate yade na aba be pa so no na wanu madura no madura no madura me yade roba kura be sa o be me ono kawa kuma tu ya mano pay odi ababa di afa galon bra be piamu asori fie o ube hunu nya me tumi ube hunu nya me sa ube hunu nya me abasa me say odi ani ya pressa ya die pressa ya die ana abaji di padua na baso o pressa ne namba die o ya obi kura ko hospital ya so no pressa odi agura betimi awu
0: eni ko kuntem
1: odi agura betimi awu ya ka oje tum sa wo ya de na so nya wate eso mu na wanya boafo bi obe pega de wa hospital wa ho ya beko mama onya me bra na ode maaye no wa mo obi abre wo na so di agora wo fiefo betimi aka abom ama abre ni betwa nkwana so
0: nkwana so
1: me sira wo ani diem be di the prophet Solomon wo problem nko na wo tie ni anopai fo magazine ma akroka so fo lie bi ho so for life e bi ho e ti obi ti e mi fira bua kwa se pase nka nwe mpase tia wona wo consumer kraso su nyai kwa so no munyi na mumna so for life ona wa great tati man kromo ase ya be munyi na mumna so for life u benya ma ase ma ko ka ho fu bi usu be si wo so ame post office yesi wo so ame post office busa kwa la na panya be hu no ho awo ye aduma bi asa o pa ba bi anoma nje tasi no ejinetina ye kire wa kwafo anoma nje tasi ni kacha tasi ba ba so be si patasi e bonshu tie miye u be si patasi e bonshu u si pe jina ho na fra me namba no asore da na ni abronsa so e tusia jina bonshu mu na wasi no na fra me namba ni my number is 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 7 7 8 4 8 4 agona ne jamase agona ne kona ne jamase me pacho obi tie mu asaman obi tie mu asante manpo a me pacho brabesi pankro no bonshum wa hu tie mu asante manpo kwaso brabesi pankro no bonshum ho obesi pankro no bonshum a taxi station na won ka tie omo se o paka e kwa akoko space akoko space ka na na mpatase e akoko space ka no ena mpatase katra driver ni so obesi awo mpatase filling station ho awo na obesi o si upe filling station ni bonshuo na ye wo keke eti jina filling station wo te sadi o jina bonshuo mu aye wo na dantem ba bi obetina bi afra me number na me man ba be fawo edi waba anopai me butu anoma nje mpatase de wo tie me de wo tie me free carry ofeso abofo tie obi tie mi ofeso abofo ofeso abofo tie ni ofeso abofo kwaso enkenkenso tatiman kwaso me pacho brabesi wo abushuakru wa danshe omna mesi awu abushuakru wa danshe osi abushuakru wa danshe taxi na sisi abushuakru wa danshe na ba mpatase etwam katra driver ni so besi mpatase filling station wo ujina filling station wa tisadi ujina bonshu umu ni yuna eba aku uframi namba na mimano eba abe faudu waba enchani ya bobo uraswari fiyo ni ankasame peke kosono obi itie ni sopsafu nedie ni yato ya die School here we got
0: Pukuari.
1: Pukuari. Oko wati oko kuma kama kama. O wule dia ba na sofa safo. Ya dina wura hwi no mu. Afa school ni akwada o. Na fe yesa na adwene. Me no kasa obi ba wo mu hwi sade. Ono mu nsuo no. Ono mu hini kura na mfa no. Ano pa bia wo ba to hwi no mu. Wo ba pansa no mu ano pa fa kwada no picha. Ana na ta de dada fa sia me. Yan fra ne kra. Yan kasa wu ne kra no so. Yan tra wade ne kwa yam abofra no. Me nka wo so ntam. Ewrade yakopon nam de metere no so. Obama di akwada ne wo mu wo firim. Enyana ne yo. Enyana ne ya obi a wo baba. Osom safo. Obi a wo baba wa tin kensew.
0: Jino ni ma bi anyi.
1: Ema ma fa no fucking fucking. Ema ma ne de down rough rough. Ma mi en. Anya akwada ne po enye bibi ene yade aye no. Ene wo nam sati
0: ne ni.
1: Esene dachi wona yare kire yade wona yare kire yade anopai fa yade na ye kire yade ne bra de pim utie me ho die ye kire yade wa ko ko ko ko enya de yade na firi usoko anopai bra be gie duro die wotie me aso safo ose bibi ne namu ni paduam ofi se ye kwa bibi ne namu ni paduam e wona ma na besho ha e wona ma na besho ha obi ti bi jin ho an be se die besho ni paduam na anopai fasia mo aso fio ɔso wadi a ɔmra me hye nyame ɔso wadi a ɔmra me hye sunsun panyi no ɛhɔ na abɔ sɛ bi amagane amagahyia ɛni ehu na amagawo hu obi yɛ galam sɛ adwuma ɔso safo obi yɛ galam sɛ adwuma
0: wa bɔ test abɔ
1: abɔ abɔ abɔ abɔ masa me ka sɛ ma kyerɛ de wo yɛ nyina wo yɛ tugu sɛ wo anya nneɛma nneɛma wo asase ne so a hɛ obɛyɛ galam sɛ adwuma de sika bɛwura me nso wobɛbɔ ka anɔpa me din bi odi fo solomo tie me metisunsumadwaso afidie wo de ho asanterege afidie bia no waso tae wo metesu okatra osa bra na urade befam so abo wa menem dia meka sofosafo oye nyame dwuma nyane tie oye nyame dwuma nyane da bia otra afidie so asem bia oka me eto mitiri mu ose dia me ya wo ha bia me den me bu nwaten me ma ma osisi yade aduro me ka tro se po bia wo problem na fama no ose wa hankasa obeye oye hunu bidi
0: ah
1: oye wa hunu bidi
0: bidi ma ba I first say edano
1: edano
0: twenty cost edano
1: aha edano so se
0: dia wo fini fia
1: okay
0: iso je ho fra pragia
1: ofini fia
0: eh kwa
1: pentecost edan
0: ofini fia wa so o pragia o jen ho ada abefano
1: na abefano
0: ana se pragia na majis wonu atwe na bi twa wafro
1: okay edie na
0: se ofro ye no o numa dru no anu ensai o
1: ensai edru na me de ma no ensai
0: on sore onu asa mi je mi sore nko otisu wo hu se ana ye se sciatica no
1: aha
0: o sun je se sciatica
1: ana na ye se sciatica no
0: e wo etutu ni
1: atetwe no na tsu fona
0: no wa bre
1: no wa bre
0: on nantin ko babiki tu
1: odi na
0: enso chi
1: sobs of afa
0: asi o numa dru no asa ba ka je se dru se
1: okay
0: se obisi ye ni ya
1: obisi ne sisi ya ne ya
0: na se nye bayi
1: enye bayi a
0: tumi ne haru na ye honam yare pa dia ye odunni
1: osom safo
0: e wu se dru ye dinu mujabu die
1: na kure
0: na nu se se obi pa sisi ye ne ya
1: obi sa ne sisi ye ne ya
0: on fa nu tuo dru no so
1: o ma ma je sa dru ne bi
0: ke
1: som safo aya me ka asem wa fi
0: ye so ne ye pentecost eda wo
1: yes
0: beside eda
1: na zo di wo di me u ka sa wo ji adru bi wo ji adru ne dia koma eda bi no me bi sa so eda ada na o ma eda no e ma na so ye peni obeduru ono ma ho ya nipa nyana be de
0: be
1: ho no nemo wo ji aduro ne dia ma no na wa wo assure me say di obeka atiro bi ya no obeka na fidie so ti o ozo safo obi tie mi o wo problem ni sisi ni etia but wa teme nka ho ni sam futuro ni etugu ni pe ni so mama me ka sama kire o me ni wa busue o me me ya dia o nyame be ma no me aba e bia me dia me den but me ma no omo nya densa etime maya dia be mando me aye dey aba me so ana aba me ma so tie ni ye me kasa tro sesa wo ya de now de ne ye osisi wa nu nuro bia bi enya duro ni aduro tie ni ye ani adro ani adro me se sisi ade adro obi se o sisi ade adro a oni adro nchan so fisolo me ka sama kro ayo dum aguma ene nam adofo so de adom me amen nei sa adro na baba ya ababa tena abatena se e wa no manje mpatase u problem be na da so problem be na da so wo de ni stroke yade brefi oba nkofo a football abi ma me rutu ni mo boy no oba no aye ni ti rasta oba na stroke so safo footballer oba na ye stroke yade me di bontoya o bontoya ana yade ma ni chatra na de ma ni ye na me no kase boy no asasta te adwuma boy na asasta te adwuma na akonya me timi anya prague driver ne toma
0: di
1: otwa no eti ade bi a me me kato sa bra me ntai onyame na me so be ya ma no o esi asi me se ma me last week on a ba fi ono insuna ni panel wo fi onyara no mushu in fact sa ma me no ti sofo pani bi o wo tv station aya sorry wo ni fi o sofo pani bi a o wo tv station de ho gana obi ani mo o ya sorry wo ma me no fi na so antimi asa no yade ewade peso o kire ma me se na ya re sa no e wo sofo solo ma me ne ba o last week and o ba Wednesday o ba na afi ne nsagun ho e dan mo obi a hu no dan mo obi a no eje wo mo nsam me dofo me ka tro se me nyankopɔ no beti adane destiny no me nyankopɔ no beti asesa tebia no anopɔ frɛ me ye mi nkomo ye koti adanse me mo frɛ me me number ne 0242 22 22 88 17 17 0242 0242 22 22 88 17 17 0242 0242 22 22 88 88 17 17 and I know 0246 0246 19 19 11 36 36 0246 0246 19 19 11 36 36 and answer from this is 0243 0243 88 77 7 8 4 0243 88 77 7 8 4 aya no man je patasie bonshum osom safo ma me tu abroche for nka obi tie mi wa manane ono su o problem wo ni sisi obi tie mi wa manane owo problem yade ade ni padua no de ma me nka mi sei
0: aboso
1: yade ade ni padua no aboso opresi ba na wo nyae me se me wo WhatsApp voice bi o me force so safo owura ya ye no pressure oni mi shi aye no the captain za menye no wan gana na me nene tonchia me yade de amao me yade de wi pe na urade yakopo ma de me yamao etimi si a me o de meka meka no oni mi se me di agro me tina yade e de camera to so me yade ne Monday e duro Tuesday ni afre owura no e so o me start e adwuma e je ne nsam o se papa me pese me bo asofo obi di akere ma bere me fira we me tua se me yesi na me se abro tire fo mo nsa mo dɔso sofo bi ya ne wono ma be fira na won tua bibi wo be tua ande ya ade da na me wo fira me kora na pese me hwehwa wa de ma wa wo be tua bi sasika me ka no kora kere wo Israel FM na me tie nya ve na fo na sponsor me ene nya weki fo ene nya ntie ene nya tigo ne ete fo e ya men sori ma na sponsor me enti sa won so pesa me ya de ya ma wa
0: be kan sori ma na hu a
1: o be so so be kan wa e wa so support ministry no o support me bi bi a menya no nya me dwuma bi a so safo enye enfiri ma ho ade mu adwuma pa e wa akatua pa hwe ena no ukwada ye point ma me bi ne ba o UK e ya court issue me se niam egu me phone so no e ya court issue o de ka akwa kunya asem e wo UK am ye jene na yi na fene nsa
0: mo nya mane ye
1: wo nya mane ye o fra me o ka cha se Wednesday no mbe kwa court me ka cha se ma me me mi jina me fi ase se court asem ba na se ye fra na ko jina wo na se wan timi an kasa me nya nkupo no me nsum ne biim o so sa fo o nya me am nkunim di o tie me wa ma nkunim di aye ne dia o wura na ya me tia no America no o wura na ya me tia no America o nya me na me so aye ne ma bibiri wan life e dia ma no Merofo si ati afidie so katro so nyame beya wo beye. Uri mpanifu aba ye na ase, ye ntimi mo mu din. awa fidie so empanyifu abaye na ase ahemfo ye tamo hene oti akonya kese so ade ne ba manim osofsafo oba no ntimi nante wabubu metwa bodi aban ade to e mama ame panyi no ohene no ada so afei oda so the 1 hour time me yade ama ni ye ya me ma ye punu no asofio afei me wie me se nana ekwan mu da ho ono asore ni watituntuma the following week oba asore fro na jini pe wode mu ensem ohene ye ka tro so nyanya nkupon betimi aya obeye
0: amen
1: me did the prophet solomon me wanu man je mpatasie osofsafo obi wa wona ga danse obi ofori kru obi wa afro kwanta omra wona ga traffic light ase obenya maazi makro ka ene omo owo wasra so aputuja adija lake kwane so high school dance
0: kontase bano
1: kontase bano
0: okay
1: high school dance maazi makro ka enya na onfo bi no omna mesi shwa ni post office ofi pe won ni omusa so opa baabi afo anoma anje ka mama oma na ni amankonye ni brabe jina mankwa da no the dania wo be enjoy
0: e koyema wo ma
1: ah e koyema wo ma wo be enjoy
0: abra boss san
1: mi ameyere mi anka sameyere
0: mhm
1: ne sister penny me katela ni say me erade be fa me so ama wo ba no ye de na ko migration me kan wonim se me di agoro ampa ne ampa me anam di akwana ne si kem e ma ye driver akwana ne den ko tepa migration school na wono and me no wo kase akwana no ya post no wo ke kus wo ye twuma ofra me fo onfa me wife eni agoro
0: yeah
1: on family yiri ni agro me kasa me yama wa meye enya me o sofo safo mama me ho kwai sa urade mfa me so
0: enye
1: enye obi a wotie me anadwuma asen obi a wotie me anadwuma asen ni titiru e mema na mo tie me anadwuma asen no anope fa ho bewuram fa ho bewura dwuma die na ekoso na anope no fa ho be sembi ni ehwa die me ma na wotwe me se me ma na wotwe oba ma asori fi o sofo safo fine bi find bi bo puppet no e so find me enu bi e bo puppet no so owura bi a wo ba na capre woni bi 3 days wo wahumanim ato aso me yensa
0: pensa
1: emprensa
0: wo nya shea face to face
1: sa me yensa owura na ba no third one oba no o se papa pesa me to find the chew o to find the following week ona ba sorry fi last week and na 1 week e ba no ma se fine kakraka binaton kakraka no bi sasa fio eje wo monse owura bi na ba me nchen ofrin kan oso wati sisi ade na na o ka ho asem no ade wo soma ne ba ma ne ba yi akwada abrantie ne ba ji ade ne bi that day ne boy na no obotan so bebre wa so dem no oba be je na ade e de command ne papa o je dro no onum 1 day dia to so 2 days no frem no say ah papa afen no maje de so officer for kan
0: ade
1: afen no maje de and I'm say ade wo say papa said ye na me sisi no aya menno me hune sa biem enam se anmu nyam ene aseda enka otumfo na na nyankopɔ osofsafo onyame nam ye so bo ani pa wo obi ye ka se obi sika to ne sema na se but me ken wote wo ye wade ye ye de mani pa wo obi babia wu yaya wa hwehwama yema yem wo hune de ku ne ba no wo de me yankɔ asɔre fie wo yankɔ tieti adanse ne bi 10 minutes pe me wi am a beautiful lines proper one or two and opɛ me kɔ asɔre fie wo kedofo frame nyemi nkomo frame nyetwetwe nkomo me did the prophet solomon me wanu ma nje mpatase ebonjum ena no pɛ me sɛ wo fa ho bɛsɛ program no dwuma die no fa ho bɛsɛ mbi fa ho bɛsɛ mbi ɛyɛ 1 day program fa ho bɛsɛ mbi na wrade na kopɔ sunsun bɛsane ɔbɛ mo die ne fa ho dia yɔ dia wɔn na asɔ sɛ fo ɔma mi ɔmo wo problem
0: ɛni edru
1: yɛ sɛ pressure aba na ni so glaucoma aba na ni so ɛtɛ aba na ni so yadeɛ bi a yɛaka fo wani ho ano pa ni adro ho bra beji bi me number ni 0242
0: eno chese otina nopa
1: me tena nopa
0: ani adro no otina
1: ani adro no me ntene bra ewia
0: abo
1: to
0: be nani ha no
1: obi anani ha no onsimuntem
0: yeah
1: me ma ani bi otie me sofsafo ofra santem ampon ana ne ba e wale le chere bi wo take ya
0: okay
1: ne ba ni temi twam from take ya kwa santem ampon ko fan ma ame no ade ne ba sori me si adam ma me ni be wura sori bi an sire ma me ni be sire ade ma me no adam wo ku adam no ma me ne tena so dan mu ni padom mu o se papa mi hu so sofo da ni padom mu o se mi hu so sofo da ɔsɔfo na waabo trɛma nipa ɔsɔfo na nim ha wɔ yɛsi kasa nipa ho ɛti ɔsɔfo na ade problem ba a ɔno a tumi ma awura fi problem no nanso ne wɔyɛ wo ho adwuma ho sɔmsafo nurse ni a wɔnim adwuma ɛne ɔhu sɛ akwara we ɔsoro pane a ne wapɛgya paneɛ no akɔwiem ne ɔde hunahuna ba nurse ne ɔnim adwuma no waprepɛ paneɛ no atowo wobɛ nso wagye akwara na ayɛa sɛ ɔne ne di agorɔ ɔne ne di agorɔ wobɛa sɛ ɔbi akwara no to na ɔde no ato ne no so na ɔde ne nsa ne na wɔ n'ani bɛba ne wo sa gye hyew ɛtua hɔ ne watu
0: wawia dwuma
1: na obi ba na ntimi nante oyare na sɔfo mu agyina n'anim sɛ teatea no wokeka nsɛm bi kyerɛ no a ɛbɛ sa ayareɛ no korɛ kɔ
0: sorosoro
1: yɛnim haweɛsi ne nipa diile wowɔ asɛm no a wowɔ ayɛ kase bebree bɛda wo so no wode ba m'anim a ɛyɛ asɛm kɛkɛ ɛna awurade sunsum bɛma maka akyerɛ wo ɛno nkoa wodi so no akɔyɛ no ano no mmerɛ bi na meka asɛmi maame bi na ɔba me nkyɛn sɔfosafo ne kunu ɔfiri adwuma ba bi a ne kunu bu no ne kuru firi adwuma ba bi a ɔbɔ ne yere ɔba yɛ ano ne yere akɔ kase ni nawɛ ɔsɔfosafo maka biribi akyerɛ maame yi sɛ maame ka wano tum mɛka bi a wɔnte aseɛ hɔ anam sɛ daabi maame wei ɔha ma adwene dodo ɔwɔ sɛ mefa kwan bi so ɛka nano tum na meka so ɔnkɔpɛ boba mmra ɔkɔpɛ boba baa nam so wɔmfa sapɔ ɛnhoro boba no ho kama ɔhoro ho kama.

yadie ne ne meku menim se ya spiritual se ya physical menim me die menie ni o menye doctor ni menye specialist me die ya physical ya die ne kura de minsuro na spiritual one yesi ya mane drama